0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dirbtinis intelektas turi tarnauti žmogui, pabrėžė popiežius penktadienį priėmęs tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Šeštadienį popiežius keliauja į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie Vatikane ekologiškai auginamus vaisius ir daržoves. Penktadienį, rugpjūčio 21-ąją, privačioje audiencijoje popiežius priėmė švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigą kardinolą Rolandą Makricką. Penktadienio, rugpjūčio 21-osios rytą, popiežius Leonas XIV priėmė tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Apie 200 parlamentarų iš Europos ir kitų šalių, dalyvaujančių Romoje vykstančiame kasmetinėme susitikime. Tarptautinis katalikų įstatymų leidėjų tinklas buvo įkurtas 2010 metais Austrijos politikų ir vienos arkivyskupo kardinolo Kristofo Schönborno iniciatyva. Nuo įkūrimo iki šios dienos jo veikloje dalyvauja arba yra dalyvavę jau daugiau kaip 2000 parlamentarų iš įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos. Kasmet vasarą Romoje arba kuriame nors Romos apylinkių miestelėje rengiami šio tinklo narių susitikimai. Vasaros susitikimų dalyvius kasmet priima ir popiežius. Šiemetinis jau 17-asis susitikimas vyksta rugpjūčio 20-23 dienomis Romoje. Jo tema – žmogaus orumas ir dirbtinis intelektas, iššūkiai, galimybės ir valdymas.
1: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons that previous generations could scarcely have imagined.
0: Nepaprastai sparti dirbtinio intelekto pažanga atveria horizontus, apie kuriuos ankstesnės kartos vargu ar galėjo svajoti. Tačiau kiekvienas technologinis laimėjimas taip pat iškelia žmonijai naujų moralinių klausimų. Ne tik ką galime padaryti, bet ir ką turėtume daryti, kreipėsi popiežius į tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Popiežius priminė, kad dirbtinio intelekto tematikai jis skyrė neseniai paskelbtą savo pirmąją encikliką Magnifica Humanitas. Iš tiesų, šiandien mūsų žmonijos šeima stovi lemiamo pasirinkimo akivaizdoje. Galime pasiduoti pagundai statyti naują Babelio bokštą ir leisti, kad galia, efektyvumas ir kontrolė užgoštų žmogaus veidą. Arba galime kurti civilizaciją, kurioje technologijos tarnautų visapusiškam kiekvieno žmogaus vystymuisi.
1: The decisive question remains the same. Does technology help people to become more fraternal and responsible toward themselves and toward one another?
0: Esminis klausimas lieka tas pats. Ar technologijos padeda žmonėms broliškiau gyventi, būti atsakingesniems už save ir vieniems už kitus? Būtent čia, pasak popiežiaus, labai patikimus kriterijus mums suteikia pagrindiniai bažnyčios socialinio mokymo principai. Neliečiamas kiekvieno žmogaus orumas, bendrasis gėris, visuotinė gėrybių paskirtis, subsidiarumas ir solidarumas. Įstatymų leidėjams šiandien skirta labai atsakinga užduotis užtikrinti, kad gerai apgalvoti ir subalansuoti įstatymai skatintų mokslinį ir technologinį kūrybingumą, tačiau kartu saugotų ir pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Taip pat technologijų vartotojai turi būti apsaugoti nuo išnaudojimo, užtikrinta asmens privatumo apsauga. Naudojant naujasias technologijas turi būti garantuotas skaidrumas ir pagarba demokratinėms institucijoms. Tam reikia sukurti aiškias teisinės normas ir nepriklausomą priežiūrą, bei ugdyti vartotojų sąmoningumą.
1: And ensuring that no single ideology or interest dictates the values embedded in artificial intelligence systems.
0: Reikia taip pat užtikrinti, kad jokia ideologija ar kieno nors nauda nediktuotų vertybių, diegiamų į dirbtinio intelekto sistemas. Savo kalboje katalikams parlamentarams popiežius priminė ir enciklikoje Magnifica Humanitas paminėta dirbtinio intelekto plėtros keliamą pavojų atsirasti

nemenkintų žmogaus. Tačiau labiau už viską reikia išminties apšviesto žmogaus intelekto, sąžinę besivadovaujančios politinės valdžios ir meilės civilizacijos kūrimui tarnaujančių technologinių inovacijų. Tuomet ir dirbtinis intelektas nebus žmogaus varžovas, bet tarnaus bendrajam gėriui. Galiausiai popiežius linkėjo katalikams parlamentarams, kad per šių dienų susitikimą Romoje vykstančios diskusijos būtų naudingos jų atstovaujamoms valstybėms ir visai žmonijos šeimai. Meldė jiems švenčiausiosios mergelės Marijos, gerosios patarėjos, užtarimo. Šeštadienio rugpjūčio 22-osios rytą popiežius Leonas XIV išvyksta į maždaug 13 valandų truksiančią apaštališkąją kelionę. Pirmiausia, jis lankysis San Marino Respublikoje, o popiet Italijos Riminio mieste prie Adrijos jūros, kur dalyvaus šiomis dienomis ten vykstančiame kasmetinėme tautų bičiulystės mitinge. Tai yra tarptautiniame intelektualų kultūros ir politikos veikėjų susitikime. Taip pat švęs Eucharistiją su Riminio vyskupijos tikinčiaisiais. Leonas XIV yra trečiasis popiežius lankantis San Marino Respubliką. Pirmasis buvo Jonas Paulius II į San Mariną nuvykęs 1982 metais. Antrasis – Benediktas XVI – 2011-aisiais. San Marinas yra viena mažiausių suverenių valstybių pasaulyje. Jos plotas tik 61,5 kvadratinio kilometro. Tai yra 1000 kartų mažiau už Lietuvą. Gyventojų skaičius maždaug 30 tūkstančių. Visa valstybė sudaro ant aukštos kalvos pastatytas San Marino miestelis ir keli kaimai slėnyje, iš visų pusių supami Italijos. Šios mažos valstybės pradžia susijusi su krikščionių kankiniu šventuoju Marinu, jo vardu pavadinta Mažoji Respublika. Pasak tradicijos, būtent šis šventasis 301 metais subūrė vietinę krikščionių bendruomenę, kuri pamažu įgyjo savivaldą. Viduramžiais Italijos pusėsalis buvo susiskaldęs į miestos valstybės ir kunigaikštystes. Tarpusavyje kariavo įvairios giminės, dėl įtakos varžėsi popiežiai ir Šventosios Romos imperijos valdovai. Tačiau mažasis San Marinas sugebėjo išlaviruoti tarp galingesnių kaimynų ir išsaugoti suverenumą. Respublikai vadovauja ne prezidentas ir ne monarchas, bet du kapitonai regentai, renkami tik 6 mėnesiams. Ši tradicija siekia 13 amžių ir primena senovės Romos Respublikos 2 konsulų sistemą. Trumpa kadencija ir 2 vienu metu pareigas einantys vadovai turėjo neleisti valdžiai susitelkti vieno žmogaus rankose. San Marino Respublika nėra ES narė, tačiau naudoja eurą ir turi teisę kaldinti euro monetą su savo herbu. Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis yra turizmas. Ant kalno įsikūrusio viduramžiško miestelio grožis ir savita valstybės istorija bei santvarka traukia daugybę lankytojų. Kasmet San Mariną aplanko po 2 milijonus žmonių. Trumpo popiežiaus Leono 14 vizito San Marino Respublikoje programoje apsilankimas vyriausybės rūmuose ir susitikimas su šiuo metu valstybei vadovaujančiais kapitonais regentais. Kreipimasis į aikštėje prie vyriausybės rūmų susirinkusius mažosios valstybės piliečius, taip pat apsilankimas valstybės įkūrėjui šventajam Marinui dedikuotoje bazilikoje ir malda prie jo relikvijų. Antroji vienos dienos popiežiaus kelionės dalis – vizitas Italijos Riminio uostamiestyje prie Adrijos jūros. Popiežius bus tame mieste vykstančio 47-ojo tautų bičiulystės mitingo garbės svečias. Šios susitikimus Riminėje kasmet rengia Italijoje prieš maždaug 80-mečius įkurtas katalikų judėjimas Comunione Liberazione. Jo genezė ir pirmieji vystymosi etapai tam tikrą prasme atspindėjo bendrą
vakarų kultūros

0: kontekstą. Šeštajame ir septintajame praėjusio amžiaus dešimtmečiais daugelį šalių atsirado jaunimo judėjimų, protestuojančių prieš miesčionišką kultūrą. Pasaulietinėje sferoje šie jaunimo judėjimai buvo įgavę ryškių marksistinių bruožų, buvo nukreipti prieš, kaip buvo teigiama, buržuazinius papročius ir panašiai. Tas jaunimo sujudimas neaplenkė ir bažnyčios, tik žinoma bažnyčioje jis reiškėsi kitokiomis formomis. Kaip tik tuo metu vyko ir Vatikano antrasis susirinkimas, kuris atvėrė naujus katalikų pasauliečių veikimo horizontus. Jaunimo entuziazmą ir jaunimui būdingą užsidegimą gerai suvokė vienoje Milano mokykloje mokytojų dirbęs italas kunigas Luigi Giussani. Šeštajame dešimtmetyje jis subūrė grupę gimnazistų, kuri vėliau, ypač septintojo dešimtmečio pabaigoje, išaugo į stambų katalikišką jaunimo judėjimą pasivadinusį Comunione e Liberazione vardu. Šis judėjimas išaugdė nemažai italų politikų ir kultūros veikėjų, kurie nuo 1980 metų kasmet rengė Riminio susitikimus. Nuo pat pradžių šiuos susitikimus remia Italijos bažnyčia, taip pat ir šventasis sostas. Kasmet susitikimo dalyviai sulaukė popiežiaus sveikinimo. Popiežius Jonas Paulius II 1982 metais dalyvavo Riminio susitikime. Leonas XIV yra antrasis popiežius, keliaujantis į Riminį šią progą. Šeštadienį po pietą atvykęs į Riminį, popiežius Leonas XIV pirmiausia aplankys dvi parodas, skirtas šventajam Augustinui ir Leonui Armeliui. Pastarasis, 19 amžiaus pabaigos prancūzų pramonininkas, buvo popiežiaus Leono 13 bičiulis. Jis laikomas vienu enciklikos Rerum Novarum įkvėpėjų. Po to popiežius susitiks su vaikams skirto renginio dalyviais, o vėliau pasakys kalbą Riminio mitingo didžiojoje auditorijoje. Vizitą Italijos Riminio mieste užbaigs kartu su vyskupijos tikinčiaisiais švenčiamos mišios uosto teritorijoje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Viduramžiais suformuotas sodo ir daržo sklypas Vatikano soduose dabar tvarkomas pagal kūrinijos apsaugos principus, apibrėžtus popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si. Profesionalus sodininkas, padedamas jaunų bendradarbių ir Mater Ecclesia vienolyno bendruomenės seserų, dirba atsižvelgdamas į metų laikus ir dirvožemio ciklus. Sodo ir daržo sklypas tampa visiškai ekologiškas. Laikantis popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si, auginimo tikslas yra ne maksimalus derlius, o pagarba kiekvieno augalo ir dirvožemio ciklui. Taip rūpintis kūrinyje 2025 metais, kreipdamasis į Italijos agronomus ir miškininkus, paragino ir popiežius Leonas XIV. Pakviesdamas juos savo darbą laikyti konkrečia karitatyvinės meilės mūsų motinai žemei ir ateities kartoms forma, nes žemė nėra tik nuosavybė, o dovana, ir tie, kurie ją prižiūri pagarbiai ir išmintingai, dalyvauja kūrybinėme Dievo darbe. Kadaise čia buvo naudojamas mėšlas atvežamas iš Castel Gandolfo popiežiškosios vilos, kur buvo laikoma ir galvijų banda, o šiandien parenkamos sertifikuotos granuliuotos trašos, atsižvelgiant į sezoną ir auginamą augalą. Gera agronominė praktika taip pat sumažina pesticidų poreikį. Dirvožemio derlingumas palaikomas taikant specialius metodus. Sėjomaina vykdoma naudojant ankštinius augalus, tokius kaip žaliosios pupelės, o šiais metais išbandytos jūros dumblių trašos pomidorams. Pirmenybė teikiama įsigytiems daigams, siekiant sumažinti augalų ligų, kurios pakenktų visam derliui riziką. Sodų rūpinasi Vatikano sodų ir aplinkos tarnyba. Patyręs sodininkas Gilberto Bianchi kasdien prižiūri teritoriją, apimančią 4 terasas. Išsidėsčiusias beveik 400 kvadratinių metrų dirbamos žemės plotą. Jam talkina jaunų bendradarbių grupė ir vienuolės, kuriems jis palaipsniui perdoda savo neįkainojamą patirtį. Čia auginami tik sezoniniai produktai, derlius atitinka metų laikus. Švieži česnakai, bazilikai, čili pipirai, vasarą sunoksta pomidorų, baklažanų, saldžiųjų pipirų, šparaginių pupelių, cukinijų ir agurkų derlius. Citrusiniai vaisiai ir moliūgai, kurie noksta iki lapkričio. Šiais metais vienuolių prašymų buvo pasodinti ir pirmieji kyviai, o nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pradžios pradedamos sodinti Italijos klimatui žieminės daržovės, kopūstai, brokoliai, špinatai ir salotos. Sode auga apie 150 metų skaičiuojantis citrusiniai augalai, į kuriuos laikui bėgant buvo įskiepytos skirtingos veislės, kurių dabar nebėra rinkoje. Auginami be jokių chemikalų, jie gali būti valgomi su žievele. Vienuolės verda iš jų uogienės, ruošia cukatus, kuriais vaišina svečius arba parduoda. Išauginti produktai taip pat tiekiami labdaros organizacijoms, tokioms kaip vargšais besirūpinančiai Casa Dono di Maria prie Šventojo Petro aikštės. Šio mažo sodo istorija siekia viduramžius, kai popiežius Mikalojus III 1277-1280 metais, perkeldamas popiežiaus rezidenciją iš Laterano į Vatikaną, panoro sukurti vaismedžių sodą ir viridariumą, dekoratyvinį sodą aptvertą naujomis sienomis, kad šie sodai savo derliumi prisidėtų prie popiežiaus stalo. Po 800 metų šis pašaukimas tebėra aktualus. Panašus pašaukimas vienuolyno, kuris pastatytas 1992-1994 metais, atliepiant į Jono Pauliaus II troškimą, kad bažnyčios širdyje visada gyventų kontemplatyvi bendruomenė, atsidavusi maldai už popiežių. Iš pradžių sodo žemę dirbo pačios vienuolės. Ūkininkavimas yra malda rankomis. 2009 metais, rugpjūčio 26 dieną, laikraščiui Osservatore Romano sakė benediktinių abatė Marija Sofija Kiketi, tuometinė vienuolino priorė. Popiežius emeritas Benediktas XVI taip pat mėgo pasivaikščioti sode maldų ir apmąstymų dienomis.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius lankėsi San Marino Respublikoje. Popiet Italijos Riminio mieste dalyvavo katalikų judėjimo Komunione Liberazione surengtame kasmetinėme tautų bičiulystės susitikime. Lankydamasis Riminėje, popiežius taip pat susitiko su sergančiais ir pažeidžiamais žmonėmis. Vienos dienos kelionės pabaigoje vakaro mišios su Riminio vyskupijos bendruomenė. Apie jas kalbėsime jau mūsų laidoje rytoj. Į šią mūsų laidą netelpa ir tradicinis sekmadienio mišių evangelijos komentaras. Jį paskelbėme mūsų interneto svetainėje.
1: Rugpjūčio 22-ąją apie 9 ryto popiežius Leonas XIV nusileido malūnsparniams ir lengviesiems lėktuvams skirtoje pievoje San Marino miesto papėdėje. Pradedamas apaštalinę kelionę šioje nedidukėje valstybėje anklave Italijoje, už maždaug 20 km nuo Riminio uostamiesčio prie Adrijos jūros, kurie aplankė tos pačios dienos popietę. Iš nusileidimo aikštelės šventasis tėvas pasiekė San Marino miesto centre esančią Laisvės aikštę, kurioje įvyko oficiali jo pasitikimo ceremonija. Po jos lydimas San Marino kapitonų regentų popiežius įžengė į vyriausybės rūmus ir kreipėsi į San Marino valdžios ir pilietinės visuomenės atstovus, pasidžiaugdamas jo galėjo aplankyti šią itin gilių šaknų, siekiančių 4-ąjį amžių respubliką, paminėdamas jos ilgamžius ryšius su šventuoju sostu, vaisinga bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą dėl bendrojo gėrio. Leonas XIV kalbėjo apie į San Marino herbą įrašytą devizą Libertas – laisvė, kuris apibendrina šventojo Marino palikimą. Valstybės ir istorijos kontekste šis devizas pabrėžia apsisprendimo laisvę ir nepriklausimą nuo kitų politinių galių, tačiau pati laisvė savo ką daug platesnė.
2: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
1: Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, jog nėra tikros pilietinės laisvės be asmeninės laisvės. Tai yra be pagarbos žmogaus orumui, o laisvė yra esminė jo sudedamoji dalis ir jo puoselėjimo. Tokia laisvė galiausiai yra dovanojama ir užtikrinama Dievo, kurio balsas skamba kiekvieno žmogaus sąžinėje, pažymėjo popiežius. Laisvės puoselėjimas apima sąžinės erdvės gynimą, pabrėžė jis, kviesdamas atsiminti daugybę visų laikų ir visų vietų vyrų bei moterų, kurie, ieškodami tiesos, pripažindami su kurėjo juos siejantį ryšį, liudijo sąžinės pirmumą ir todėl tapo kankiniais dėl laisvės. Laisvė realizuojasi per dovanojimą, bendrystę, susitikimą ir dialogą. Ji tarsi augalas, kuris auga ir išskleidžia šakas bei lapus visiems teikiančius deguonį, pavėsį, aromatą, vaisius ir naujas sėklas. Ir kaip galėtų būti kitaip, juk ji trykšta iš šaltinio, kuris yra viena ir trejybinė meilė. Tęsė popiežius. Toks teologinis sukretinimas gali atrodyti drąsus, bet jis būtinas. Nes daug politinių ir ekonominių projektų, kurie prisistato laisvės vardu, bet iš tiesų vergauja stabams ir galiai. Krikščioniškoje sampratoje laisvė ir bendrystė egzistuoja kartu, kartu ir žlunga, pažymėjo popiežius. Primindamas, jog daug šventųjų, įskaitant jo lankomam kraštui svarbius Mariną ir Leoną, sukūrė bendruomenės, kuriuose asmenys realizavo savo laisvę pagal Evangelijos taisyklę. Anot Leono jam malonu galvoti, jog San Marine šis paveldas puoselėjamas ir šiandien. Kreipimasi jis baigė pastabomis, jo rūpestis laisvė apima ir rūpinimasi jai reikalingų taikių sugyvenimo. Čia San Marino ir šventojo sostų veikimas tarptautinėje erdvėje labai artimas. Valstybės mažumas, kaip jis pastebėjo ir vizito Monako kunigaikštystėje metu, anot popiežiaus, gali pagelbėti demokratijos ir geros politikos, remintis taip pat ir bažnyčios socialinio mokymo gairėmis paieškoms. Esminis, ypač plėtojant dabartines technologijas, rūpestis tuo, kas žmogiška ir pačiu žmogumi, įskaitant tą, kuris yra genamas, kančios, bei ieško pagalbos. Čia popiežius su dėkingumu paminėjo San Marino paramą ir svetingumą Ukrainos žmonėms. Po šios kalbos Leonas XIV iš vyriausybės rūmų balkono pasveikino ir palaimino laisvės aikštėje buvusius žmonės, po to pasuko į netolise esančią Šventojo Marino baziliką.
3: Po apsilankimo vyriausybės rūmuose diakonui Šventajam Marinui valstybės įkūrėjui dedikuotoje bazilikoje popiežius susitiko su San Marino bažnytinė bendruomenė. Padėkojęs vyskupui už šiltą sveikinimo žodį, pasveikinęs bazilikoje susirinkusius kunigus, pašvestuosius, pasauliečius tikinčiuosius bei šventoriuje laukiantį jaunimą, šventasis tėvas paragino išgyventi šį susitikimą kaip stabtelėjimą bendroje kelionėje sekant Kristaus pėdomis.
2: La diocesi di San Marino Montefeltro è erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
3: Priminęs vietos viskupijos istoriją pažymėta šventųjų Marino ir Leono tikėjimo ir drąsos, kurie prieš 18 šimtmečių atnešė šiam kraštui naujas perspektyvas ir vertybės, padėdami gimti kultūrai ir visuomeniai, orientuotai į žmogų Dievo atvaizdą, popiežius pasidžiaugė, kad šis modelis, kurį apibūdina krikščioniški laisvės, abipusės pagarbos ir bendrystės principai, gyvuoja iki šiol. Kreipdamasis į jaunimą, Leonas XIV pakartojo popiežiaus Benedikto XVI išsakytą raginimą prieš 15 metų įvykusio vizito proga neapsiriboti daliniais atsakymais, kurie tą akimirką atrodo lengviausi ir patogiausi, galintys suteikti trumpalaikį laimės, jaudulio ar apsvaigimo pojūtį, tačiau neveda į tikrai gyvenimo džiaugsmą.
2: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito. Ecco, carissimi.
3: Jūsų širdis tai į begalybę atviras langas. Brangus jaunuoliai, laikykite šį langą atvirą. Sielos akimis sekite tais takais, kuriuos jūsų širdise nubrėžė didieji grožio, gėrio ir gyvenimo troškimai, paragino popiežius. Jis taip pat prašė entuziastingai vykdyti savo misiją pasaulyje, atpažinti savo pašaukimą, nebijoti rimtų pasirinkimų, santokos, kunigystės, vienuolystės ar politiko kelio, įsitraukti į artimo meilės ir teisingumo projektus, liudyti taiką. Pasak popiežiaus, pasaulyje sužeistame daugybės konfliktų, kuriame daugėja smurto, užsidarimo, kitų baimės, tikintieji turi su dar didesniu įsitikinimu eiti Evangelijos keliu, kurį įkvepia visuomenė, besiremianti pagarbą savo ir kitų laisvei bei šventai dievo valiai, kuri moko ir ragina rodyti dėmesį patiems pažeidžiamiausiems, atleisti, puoselėti bendrystę ir solidarumą. Popiežius pabrėžė svarbą tarpusavio paramos bei artumo patirčių, kurių dėka mažos bendruomenės įveikia įvairius iššūkius, kartu išlaikydamos gyvą šeimos ir bendrystės jausmą. Šios tikrovės, iš pažiūros nedidelės ir marginalios, yra tarsi mažos liepsnelės, iš kurių galime semtis įkvėpimo, kad vėl įžieptume ir atgaivintume tvirtų ir visada aktualių vertybių ugnį, sakė popiežius pridurdamas, kad tokios patirtys liudija tą nuostabų žmogiškumą, kurio turime siekti, norėdami įveikti tam tikros didmiešių vartotojiškos kultūros skatinamą individualizmą, kitas įtarumo ir susiskaldimo formas. Popiežius paminėjo bendrystės svarbą, paragindamas liudyti vienybę savo bendruomenėse, parapijose, atliekant įvairias tarnystės, nes tokiai Evangelijos sekimo pavyzdį perdavė šventieji Marinas ir Leonas. Pabaigoje popiežius padėkojo už priėmimą, kartu sukalbėjo Tėve mūsų maldą ir suteikė susirinkusiems palaiminimą.
4: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Antroji vienos dienos popiežiaus apaštališkosios kelionės dalis – dalyvavimas Riminio mieste vykstančiame tautų draugystės susitikime ir malda kartu su Riminio vyskupijos tikinčiųjų bendruomenė. Pakeliui į San Marino į Riminį popiežius visiškai privačiai aplankė toje apylinkėje esantį Augustinių vienuolyną, pietavo kartu su seserimis. Atvykęs į Riminio parodų centrą, kuriame šiomis dienomis vyksta katalikų judėjimo komunionė liberacionė surengtas 47-asis tautų draugystės susitikimas, popiežius pirmiausia aplankė dvi parodas. Vieną skirtą šventajam Augustinui, kitą 19-ame amžiuje gyvenusiam prancūzų verslininkui ir krikščionių darbininkų organizacijų kūrėjui Leonui Armeliui. Po to popiežius pasveikino viename šiemetinio Riminio susitikimo renginių dalyvavusius vaikus. Galiausiai Riminio parodų centro didžiojoje auditorijoje popiežius pasakė kalbą šiemetinio Riminio tautų draugystės susitikimo dalyviams.
2: Comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate. Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Leonas XIV pirmiausia atkreipė dėmesį į šiam kasmetiniam renginiui prieš beveik 50 metus suteikto pavadinimo tautų draugystės susitikimas pranašiškumą. Kaip jau sakė popiežius Jonas Paulius II, dalyvavęs šiame susitikime 1982 metais, žodžiai apie susitikimą, žmonių ir tautų draugystę ypatinga reikšmė įgyja dramatiškais pasaulio istorijos laikotarpiais. Pasak Leono XIV, dabartiniu istorijos momentu dar aiškiau atsiskleidžia, kokios svarbios yra šios vertybės ir kaip labai jų reikia mūsų pasauliui. Tai, kas saugo ir skleidžia žmonės, kurie nori susitikti ir nebijo kalbėtis. Žmogaus orumas, kylantis iš buvimo Dievo vaiku, leidžia atrasti tai, kas žmonės vienyje nepaisant visų skirtumų ir susiskaldimo. Pirmiau už sienas, apibrėžimus ir institucijas visada yra žmogus, pabrėžė popiežius. Krikščionybės esmė – žinia apie Dievą, kuris ateina su žmogumi susitikti. Leonas XIV atkreipė dėmesį į šiemetinio Riminio susitikimo temą. Dantės dieviškosios komedijos eilutę – meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Šie žodžiai mums primena, kad Dievas yra istorijos viešpats. Jo meilė, kuri viską sukūrė ir viską palaiko, neišnyko, neprarado nei savo galios, nei intensyvumo, nors ir dažniausiai ši meilė lieka tyli, priešingai nei triukšmingos jėgos, krečiančios žemę, dangų ir visą kūrinyje. Dievas leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taip Jėzus apibūdina Dievo tobulumą, parodydamas, koks milžiniškas atstumas skiria Dievo veikimo dosnumą ir žmogaus minčių siaurumą, kaip dūstame užsidarę savo išskaičiavimuose ir kaip laisvai galime kvėpuoti, priimdami neatlyginamai mums dovanojamą Dievo meilę. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie dabartinio pasaulio situacijos. Kas seka Kristų šiandien, po 20-ojo amžiaus tragedijų, turi aiškiai suvokti, kad neįmanoma blogio nugalėti blogiu. Kaip danguje, taip ir žemėje meilė yra gyvenimo įstatymas, atpirkimo kelias, nukryžiuotojo mesijo kelias.
2: Al falso realismo, che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia.
0: Klaidingam realizmui, kuris šiandien vėl iš naujo ginkluoja protus, žodžius ir tautas, katalikiškoji kultūra turi pasipriešinti skelbdama gailestingumo realizmą, kuriame negali būti priešų, o visi net ir priešininkai yra broliai ir seserys. Nuodėmė, žinoma, egzistuoja, sakė popiežius. Tačiau dar stipresnė yra atperkanti Kristaus meilė, įpareigojanti mus apvalyti mintis, interesus, įpročius, ryšius, projektus, investicijas, kiekvieną gyvenimo sritį, nuo visko, ką užteršė galios kultūra. Popiežius ragino taip tvarkyti mūsų bendrą gyvenimą, kad jame neliktų įtarumo, savivalės ir prievartos, švietimą išvaduoti nuo ideologijos, darbą nuo stabmeldžiavimo pelnui, technologijas ir finansus nuo tarnavimo mirties kultūrai. Pirmiausia, iš savo artimiausios aplinkos, iš mūsų pačių struktūrų ir organizacijų turime pašalinti neteisingus galios santykius. Toliau savo kalboje popiežius Leonas kreipėsi į susitikimą dalyvaujantį jaunimą. Ragino, net jei pasaulis, o ir pats jaunimas kartais tuo netiki, parodyti, jog meilė iš tiesų yra pasaulio varomoji jėga. Pažadina iš sąstingio, sužadina naujus pašaukimus ir kviečia rizikuoti. Neleiskite niekam menkinti žodžio meilė, nes tai paties Dievo vardas. Meilėje niekada nėra prievartos ar indoktrinacijos, niekada nėra apgaulės. Meilė reiškia laisvę, tikrą dialogą ir dosnų savęs dovanojimą, kalbėjo popiežius.
2: Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
0: Šį susitikimą kasmet rengiančio judėjimo komunione e liberazione narių popiežius prašė visada mylėti bažnyčią. Mylėti ir saugoti tą bendrystę, per kurią Kristus visus žmonės traukia prie savęs. Leonas XIV prašė atmesti pagundą rūpintis įtaką visuomenėje ar savo šlovę. Turime siekti Dievo šlovės, o ji nesutampa su mūsų šlove. Tegul visada mus stebina ir žavi Dievo šlovės spindinti Betlėjaus nuolankume ir Kristaus kryžiaus pažeminime, sakė popiežius. Galiausiai jis paragino komunione liberacione judėjimo narius ir visus susitikimo dalyvius šiuose epochų kaitos gimdymo skausmuose, šiame daugybės krizių draskomame pasaulyje, iš naujo atrasti dvasinį skonį būti Dievo tauta, suburta iš įvairių genčių, kalbų, tautų ir šalių, gyvenančią skirtingose aplinkose ir kultūrose, vis dar keliaujančią per laiką, tačiau jau esančią bendrystėje su dangiškąja bažnyčia.
1: Atsisveikinę su tautų bičiulystės mitingo dalyviais, popiežius iš Riminio parodų centro nuvyko į miesto katedrą, kurį pasitiko miesto vyskupas Nikolo Anselmi, vyskupijos karitas bendruomenė ir tie, kuriais jį rūpinasi žmonės su įvairiomis negaliomis, skurde gyvenantis asmenis. Čia yra Riminio katedra ir čia jūs esate kaip namuose, kreipdamasis į juos sakė Leonas XIV, primindamas, jog Jėzus daug kartų vargstančius iškėlė į centrą ir, rodydamas Dievo meilę bei gailestingumą, išgydė, sugražino orumą. Ne vienas iš jų vėliau tapo jo mokinių bendruomenės dalimi. Taip turime elgtis ir mes. Leisti Jėzui mus išgydyti, atleisti, atversti, tada eiti kartu jo bažnyčioje, bendruomenėje, jo suburtoje tam, kad neštų evangeliją apie jo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Kalbėjo Leonas, kviesdamas visus sekti viešpačių per aktyvų dalyvavimą parapijų ir bendruomenių veikloje, kur išmokstama ir patiriama Dievo meilė. Su visais buvusiais katedroje sukalbėjęs Tėve mūsų maldą, Leonas išvyko į Riminio uostą, kur aukojo mišias. Apie jas mūsų programoje rytoj.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius lankėsi San Marino Respublikoje. Popiet Italijos Riminio mieste dalyvavo katalikų judėjimo Komunione Liberazione surengtame kasmetinėme tautų bičiulystės susitikime. Lankydamasis Riminėje, popiežius taip pat susitiko su sergančiais ir pažeidžiamais žmonėmis. Vienos dienos kelionės pabaigoje vakaro mišios su Riminio vyskupijos bendruomenė. Apie jas kalbėsime jau mūsų laidoje rytoj. Į šią mūsų laidą netelpa ir tradicinis sekmadienio mišių evangelijos komentaras. Jį paskelbėme mūsų interneto svetainėje.
1: Rugpjūčio 22-ąją apie 9 ryto popiežius Leonas XIV nusileido malūnsparniams ir lengviesiems lėktuvams skirtoje pievoje San Marino miesto papėdėje. Pradedamas apaštalinę kelionę šioje nedidukėje valstybėje anklave Italijoje, už maždaug 20 km nuo Riminio uostamiesčio prie Adrijos jūros, kurie aplankė tos pačios dienos popietę. Iš nusileidimo aikštelės šventasis tėvas pasiekė San Marino miesto centre esančią Laisvės aikštę, kurioje įvyko oficiali jo pasitikimo ceremonija. Po jos lydimas San Marino kapitonų regentų, popiežius įžengė į vyriausybės rūmus ir kreipėsi į San Marino valdžios ir pilietinės visuomenės atstovus, pasidžiaugdamas jo galėjo aplankyti šią itin gilių šaknų, siekiančių 4-ąjį amžių respubliką, paminėdamas jos ilgamžius ryšius su šventuoju sostu, vaisinga bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą dėl bendrojo gėrio. Leonas XIV kalbėjo apie į San Marino herbą įrašytą devizą Libertas, laisvė, kuris apibendrina šventojo Marino palikimą. Valstybės ir istorijos kontekste šis devizas pabrėžia apsisprendimo laisvę ir nepriklausimą nuo kitų politinių galių, tačiau pati laisvė savo ką daug platesnė.
2: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
1: Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, jog nėra tikros pilietinės laisvės be asmeninės laisvės. Tai yra be pagarbos žmogaus orumui, o laisvė yra esminė jo sudedamoji dalis ir jo puoselėjimo. Tokia laisvė galiausiai yra dovanojama ir užtikrinama Dievo, kurio balsas skamba kiekvieno žmogaus sąžinėje. Pažymėjo popiežius. Laisvės puoselėjimas apima sąžinės erdvės gynimą. Pabrėžė jis, kviesdamas atsiminti daugybę visų laikų ir visų vietų vyrų bei moterų, kurie, ieškodami tiesos, pripažindami su kurėjo juos siejantį ryšį, liudijo sąžinės pirmumą ir todėl tapo kankiniais dėl laisvės. Laisvė realizuojasi per dovanojimą, bendrystę, susitikimą ir dialogą. Ji tarsi augalas, kuris auga ir išskleidžia šakas bei lapus visiems teikiančius deguonį pavėsį, aromatą, vaisius ir naujas sėklas. Ir kaip galėtų būti kitaip, juk ji trykšta iš šaltinio, kuris yra viena ir trejybinė meilė. Tęsė popiežius. Toks teologinis sukretinimas gali atrodyti drąsus, bet jis būtinas, nes daug politinių ir ekonominių projektų, kurie prisistato laisvės vardu, bet iš tiesų vergauja stabams ir galiai. Krikščioniškoje sampratoje laisvė ir bendrystė egzistuoja kartu, kartu ir žlunga, pažymėjo popiežius. Primindamas, jog daug šventųjų, įskaitant jo lankomam kraštui svarbius Mariną ir Leoną, sukūrė bendruomenės, kuriuose asmenys realizavo savo laisvę pagal Evangelijos taisyklę. Anot Leono jam malonu galvoti, jog San Marine šis paveldas puoselėjamas ir šiandien. Kreipimasi jis baigė pastabomis, jo rūpestis laisvė apima ir rūpinimasi jai reikalingų taikių sugyvenimo. Čia San Marino ir šventojo sosto veikimas tarptautinėje erdvėje labai artimas. Valstybės mažumas, kaip jis pastebėjo ir vizito Monako kunigaikštystėje metu, anot popiežiaus, gali pagelbėti demokratijos ir geros politikos, remintis taip pat ir bažnyčios socialinio mokymo gairėmis paieškoms. Esminis, ypač plėtojant dabartines technologijas, rūpestis tuo, kas žmogiška ir pačiu žmogumi, įskaitant tą, kuris yra genamas, kančios, bei ieško pagalbos. Čia popiežius su dėkingumu paminėjo San Marino paramą ir svetingumą Ukrainos žmonėms. Po šios kalbos Leonas XIV iš vyriausybės rūmų balkono pasveikino ir palaimino laisvės aikštėje buvusius žmonės, po to pasuko į netolise esančią Šventojo Marino baziliką.
3: Po apsilankimo vyriausybės rūmuose diakonui Šventajam Marinui valstybės įkūrėjui dedikuotoje bazilikoje popiežius susitiko su San Marino bažnytinė bendruomenė. Padėkojęs vyskupui už šiltą sveikinimo žodį, pasveikinęs bazilikoje susirinkusius kunigus, pašvestuosius, pasauliečius tikinčiuosius, bei šventoriuje laukiantį jaunimą, šventasis tėvas paragino išgyventi šį susitikimą kaip stabtelėjimą bendroje kelionėje sekant Kristaus pėdomis.
2: La diocesi di San Marino Montefeltro è erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
3: Priminęs vietos vyskupijos istoriją pažymėta šventųjų Marino ir Leono tikėjimo ir drąsos, kurie prieš 18 šimtmečių atnešė šiam kraštui naujas perspektyvas ir vertybės, padėdami gimti kultūrai ir visuomeniai, orientuotai į žmogų Dievo atvaizdą, popiežius pasidžiaugė, kad šis modelis, kurį apibūdina krikščioniški laisvės, abipusės pagarbos ir bendrystės principai, gyvuoja iki šiol. Kreipdamasis į jaunimą, Leonas XIV pakartojo popiežiaus Benedikto XVI išsakytą raginimą prieš 15 metų įvykusio vizito proga neapsiriboti daliniais atsakymais, kurie tą akimirką atrodo lengviausi ir patogiausi, galintis suteikti trumpalaikį laimės, jaudulio ar apsvaigimo pojūtį, tačiau neveda į tikrai gyvenimo džiaugsmą.
2: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito. Ecco, carissimi.
3: Jūsų širdis tai į begalybę atviras langas. Brangus jaunuoliai, laikykite šį langą atvirą. Sielos akimis sekite tais takais, kuriuos jūsų širdise nubrėžė didieji grožio, gėrio ir gyvenimo troškimai, paragino popiežius. Jis taip pat prašė entuziastingai vykdyti savo misiją pasaulyje, atpažinti savo pašaukimą, nebijoti rimtų pasirinkimų, santokos, kunigystės, vienuolystės ar politiko kelio, įsitraukti į artimo meilės ir teisingumo projektus, liudyti taiką. Pasak popiežiaus, pasaulyje sužeistame daugybės konfliktų, kuriame daugėja smurto, užsidarimo, kitų baimės, tikintieji turi su dar didesniu įsitikinimu eiti Evangelijos keliu, kurį įkvepia visuomenė, besiremianti pagarbą savo ir kitų laisvei bei šventai Dievo valiai, kuri moko ir ragina rodyti dėmesį patiems pažeidžiamiausiems, atleisti, puoselėti bendrystę ir solidarumą. Popiežius pabrėžė svarbą tarpusavio paramos bei artumo patirčių, kurių dėka mažos bendruomenės įveikia įvairius iššūkius, kartu išlaikydamos gyvą šeimos ir bendrystės jausmą. Šios tikrovės, iš pažiūros nedidelės ir marginalios, yra tarsi mažos liepsnelės, iš kurių galime semtis įkvėpimo, kad vėl įžieptume ir atgaivintume tvirtų ir visada aktualių vertybių ugnį, sakė popiežius pridurdamas, kad tokios patirtys liudija tą nuostabų žmogiškumą, kurio turime siekti, norėdami įveikti tam tikros didmiesčių vartotojiškos kultūros skatinamą individualizmą, kitas įtarumo ir susiskaldimo formas. Popiežius paminėjo bendrystės svarbą, paragindamas liudyti vienybę savo bendruomenėse, parapijose, atliekant įvairias tarnystės, nes tokiai Evangelijos sekimo pavyzdį perdavė šventieji Marinas ir Leonas. Pabaigoje popiežius padėkojo už priėmimą, kartu sukalbėjo Tėve mūsų maldą ir suteikė susirinkusiems palaiminimą.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antroji vienos dienos popiežiaus apaštališkosios kelionės dalis, dalyvavimas Riminio mieste vykstančiame tautų draugystės susitikime ir malda kartu su Riminio vyskupijos tikinčiųjų bendruomenė. Pakeliui San Marino į Riminį, popiežius visiškai privačiai aplankė toje apylinkėje esantį Augustinių vienuolyną, pietavo kartu su seserimis. Atvykęs į Rimino parodų centrą, kuriame šiomis dienomis vyksta Katalikų judėjimo komunionai liberacionai surengtas 47-asis tautų draugystės susitikimas, popiežius pirmiausia aplankė dvi parodas. Vieną skirtą Šventajam Augustinui, kitą 19-ame amžiuje gyvenusiam prancūzų verslininkui ir krikščionių darbininkų organizacijų kūrėjui Leonui Armeliui. Po to popiežius pasveikino viename šiemetinio Riminio susitikimo renginių dalyvavusius vaikus. Galiausiai Riminio parodų centro didžiojoje auditorijoje popiežius pasakė kalbą šiemetinio Riminio tautų draugystės susitikimo dalyviams.
2: Comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate. Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Leonas XIV pirmiausia atkreipė dėmesį į šiam kasmetiniam renginiui prieš beveik 50 metus suteikto pavadinimo tautų draugystės susitikimas pranašiškumą. Kaip jau sakė popiežius Jonas Paulius II, dalyvavęs šiame susitikime 1982 metais, žodžiai apie susitikimą, žmonių ir tautų draugystę ypatinga reikšmė įgyja dramatiškais pasaulio istorijos laikotarpiais. Pasak Leono XIV, dabartiniu istorijos momentu dar aiškiau atsiskleidžia, kokios svarbios yra šios vertybės ir kaip labai jų reikia mūsų pasauliui. Tai, kas saugo ir skleidžia žmonės, kurie nori susitikti ir nebijo kalbėtis. Žmogaus orumas, kylantis iš buvimo Dievo vaiku, leidžia atrasti tai, kas žmonės vienyje nepaisant visų skirtumų ir susiskaldimo. Pirmiau už sienas, apibrėžimus ir institucijas visada yra žmogus, pabrėžė popiežius. Krikščionybės esmė – žinia apie Dievą, kuris ateina su žmogumi susitikti. Leonas XIV atkreipė dėmesį į šiemetinio Riminio susitikimo temą. Dantės dieviškosios komedijos eilutę – meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Šie žodžiai mums primena, kad Dievas yra istorijos viešpats. Jo meilė, kuri viską sukūrė ir viską palaiko, neišnyko, neprarado nei savo galios, nei intensyvumo, nors ir dažniausiai ši meilė lieka tyli, priešingai nei triukšmingos jėgos, krečiančios žemę, dangų ir visą kūrinyje. Dievas leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taip Jėzus apibūdina Dievo tobulumą, parodydamas, koks milžiniškas atstumas skiria Dievo veikimo dosnumą ir žmogaus minčių siaurumą, kaip dūstame užsidarę savo išskaičiavimuose ir kaip laisvai galime kvėpuoti, priimdami neatlyginamai mums dovanojamą Dievo meilę. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie dabartinio pasaulio situacijos. Kas seka Kristų šiandien po 20-ojo amžiaus tragedijų, turi aiškiai suvokti, kad neįmanoma blogio nugalėti blogiu. Kaip danguje, taip ir žemėje meilė yra gyvenimo įstatymas, atpirkimo kelias, nukryžiuotojo mesijo kelias.
2: Al falso realismo, che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia.
0: Klaidingam realizmui, kuris šiandien vėl iš naujo ginkluoja protus, žodžius ir tautas, katalikiškoji kultūra turi pasipriešinti skelbdama gailestingumo realizmą, kuriame negali būti priešų, o visi net ir priešininkai yra broliai ir seserys. Nuodėmė, žinoma, egzistuoja, sakė popiežius. Tačiau dar stipresnė yra atperkanti Kristaus meilė, įpareigojanti mus apvalyti mintis, interesus, įpročius, ryšius, projektus, investicijas, kiekvieną gyvenimo sritį, nuo visko, ką užteršė galios kultūra. Popiežius ragino taip tvarkyti mūsų bendrą gyvenimą, kad jame neliktų įtarumo, savivalės ir prievartos, švietimą išvaduoti nuo ideologijos, darbą nuo stabmeldžiavimo pelnui, technologijas ir finansus nuo tarnavimo mirties kultūrai. Pirmiausia, iš savo artimiausios aplinkos, iš mūsų pačių struktūrų ir organizacijų turime pašalinti neteisingus galios santykius. Toliau savo kalboje popiežius Leonas kreipėsi į susitikimą dalyvaujantį jaunimą. Ragino, net jei pasaulis, o ir pats jaunimas kartais tuo netiki, parodyti, jog meilė iš tiesų yra pasaulio varomoji jėga. Pažadina iš sąstingio, sužadina naujus pašaukimus ir kviečia rizikuoti. Neleiskite niekam menkinti žodžio meilė, nes tai paties Dievo vardas. Meilėje niekada nėra prievartos ar indoktrinacijos, niekada nėra apgaulės. Meilė reiškia laisvę, tikrą dialogą ir dosnų savęs dovanojimą, kalbėjo popiežius.
2: Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
0: Šį susitikimą kasmet rengiančio judėjimo komunione e liberazione narių popiežius prašė visada mylėti bažnyčią. Mylėti ir saugoti tą bendrystę, per kurią Kristus visus žmonės traukia prie savęs. Leonas XIV prašė atmesti pagundą rūpintis įtaką visuomenėje ar savo šlovę. Turime siekti Dievo šlovės, o ji nesutampa su mūsų šlove. Tegul visada mus stebina ir žavi Dievo šlovės spindinti Betlėjaus nuolankume ir Kristaus kryžiaus pažeminime, sakė popiežius. Galiausiai jis paragino komunione e liberazione judėjimo narius ir visus susitikimo dalyvius šiuose epochų kaitos gimdymo skausmuose, šiame daugybės krizių draskomame pasaulyje, iš naujo atrasti dvasinį skonį būti Dievo tauta, suburta iš įvairių genčių, kalbų, tautų ir šalių, gyvenančią skirtingose aplinkose ir kultūrose, vis dar keliaujančią per laiką, tačiau jau esančią bendrystėje su dangiškąja bažnyčia.
1: Atsisveikinęs su tautų bičiulystės mitingo dalyviais, popiežius iš Riminio parodų centro nuvyko į miesto katedrą, kurį pasitiko miesto vyskupas Nikolo Anselmi, vyskupijos karitas bendruomenė ir tie, kuriais jį rūpinasi žmonės su įvairiomis negaliomis, skurde gyvenantis asmenis. Čia yra Riminio katedra ir čia jūs esate kaip namuose. Kreipdamasis į juos sakė Leonas XIV, primindamas, jog Jėzus daug kartų vargstančius iškėlė į centrą ir, rodydamas Dievo meilę bei gailestingumą, išgydė, sugražino orumą. Ne vienas iš jų vėliau tapo jo mokinių bendruomenės dalimi. Taip turime elgtis ir mes. Leisti Jėzui mus išgydyti, atleisti, atversti. Tada eiti kartu jo bažnyčioje, bendruomenėje, jo suburtoje tam, kad neštų evangeliją apie jo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, kalbėjo Leonas, kviesdamas visus sekti viešpačių per aktyvų dalyvavimą parapijų ir bendruomenių veikloje, kur išmokstama ir patiriama Dievo meilė. Su visais buvusiais katedroje sukalbėjęs tėve mūsų maldą, Leonas išvyko į Riminio uostą, kur aukojo mišias. Apie jas mūsų programoje rytoj.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.